Uyga dövün dega, uyga bayingin kika, uyga kanın farmı yan tinsin yuda namet yana dega. Tik tak, yave uz, yave bak, yave bek ha ha. Uyga ama hüga, sen mi diz mojuga, uyga reven hüga hule atın galle moje bune brüga. Hule små i brovel kor, flava upp och ner. Du mig viskar söde år, att i hand.